Progovara Marko, obrilepčance, vala tebe ubava, devojko. Kato je zina na ena godina, a tri pa te poju na god mene. A tri pa ti...